Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.

құрматты оқырмандар. Бақтылы сүйі бақытқа балқыған үйі білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Еме, Есентур Құрманалыұлының атқарысындағы барамсаға бақыт өңіріп деген ырға құлақ төшеңіздер. Сөзін жазған Нұр Тоқтодыманалыұлы, обының жазған Есентур Құрманалыұлы.

елді қырлар көңіл күйісі, үміт жылдызы. Еме, Мәулен Мәметіміндің атқарысындағы қашқар қызы деген ұйғырчарды оғыңыздар. Сөзін жазған Ұшқын Өмер, обының жазған Абылақ Абамесілік.

өмірді жашабаған бақ тілеп башым аман. Жолыма қарап қойып жүрдің бі асыл апам. Еме, ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақша асыл апам деген ұрды Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

сөйтті қармандар. Еме, монғылша себелеп жаған жамғырда деген ұрды тымыр баттын атқарысында оқыңыздар. Ұрдың қысқаша мазмұны мұндай. Себелеп жаған жамғырда жүректен сүйген ардағым дестедім. Жамғырдағы басылды. Жаныма менің қачан келесің.

0: Барақчасын ашты. Тараптар 20 нече қызматташтық үзетіне қол қойды. Экономика, илім техника сияқты көп салаларға қатышты. Египетке жаңы өнігі бейнесін алып келеді. Дағы екі мамкет елдеріне нарып жеткіреді. Төраға Си Цзиньпиннің бұл жолы Египетте мамлекет істері сапарында болуысы дал екі мамлекеттің дипломатиялық байланыс орнатқандығының 70 жылдығына тура келді. Дағы район жана дүйнөнің зарыл қырдалы өзгерісіне түш келген мезгіл болып, маңызды олыпты. Жүнго менен Египет ұзақ мадалнике ие. Бұл екі мамлекеттің өзара түшінісіндегі зарыл негіз. Египет араб дүйнөсі менен Африка мамлекеттерін жалғап тұрады. Египет жүнго байланысының бірдемчі жоғарылаусы араб мамлекеттері жүнго жана Африка мамлекеттері жүнгоның қызматташтығын тереңдетуін ілгері сүреді.
1: Райондағы көп мамлекет шимелері мындай білдірді. Жүнго қызматташып ортақ жеңіске жеткен жаңаша еларалық байланысты құруға күш салуда. Төраға Си Цзиньпиннің Египеттегі мамлекет істері сапары Египет жүнго екі мамлекет еліне бақыт жаратып іле қылбай, дағы райондың гүлденісі тұрақтылығы дүниенің тыныш өнігісіне зарыл күш қошады.
0: Төраға Си Цзиньпин Египетте орто чығыш қауіпсіздігі жөніндегі демілген ортау қойды. Мұның зарылдығы демілгеде қамтылған төрт түйін мазмұнда болып іле қалбай, аның артындағы саяси түсінікті. Өткен неше он жылдан бері орто чығыш қырдалы ұзын мезгіл сыртқы күштердің тізгіндеп билік ішісіне ұшырап келді. Ал еме жүнго бүткілдей оқшы болған ой жолын ортау қойып, район мамлекеттері жетектеп мамлекеттің елік құқығы жана сүйлесу қызматташуысына урмат қылу негізінде район қауіпсіздігін тұрғызуны бұшықтады. Бұл орто чығыш районының қауіпсіздігі тұрақтылығын ішке асыруда ұлытты маңызға ие. Египет Африкадағы зарыл экономика толқысы. Төраға Си Цзиньпиннің бұл жолғы іссапары екі мамлекеттің нақтылы қызматташтығын түртмектеді. Ары бүт Африка чоң құрғақтығына зор өнігі кезметін алып келді. Төраға Си Цзиньпин дағы орто чығыш қауіпсіздігі жөнінде зарыл демілген ортау қойды. Бұл район тыныштығын ілгерілетуде ділгір рол атқарады. Ары жер шарының тыныштығы менен өнігісіне күш қошады. Жүнго қызматташып ортақ жеңіске жетуде жаңаша еларалық байланыс орнатуға күш салды. Ары бұл түсінікті барды араб мамлекеттері жана Африка мамлекеттері менен болған қарым-қатынас барысында ісілдештірді. Төраға Си Цзиньпин район қырдалы жөнінде зарыл қарашын білдіріп, талаш тартыштарды елара шайкештіріп шешу ары район өнігі негізін бекемдеу керектігін айтты. Бұл терең маңызға ие. Жүнго мамлекет төрағасы Си Цзиньпин Египетте мамлекет іштері сапарында болған кезде, ошол жер уақыты 9 айдың 1 күні жүнго борбордук радио телебаш станциясы менен Египеттің жаңылықтар мамлекет іштері министрлігі біргелешіп өткөргөн. Жүнго менен Египет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 70 жылдыгын куттуктоо адамгерчилик алмаштыруу кыймылы кайрада өткөрүлдү. Египет зунтуңу Сиси куттуктоо катын жөнөтүп, кыймылдын өткөрүлгөнүн куттуктай турганын билдирди. Кыймыл көптөгөн маалымат аразилардын кызматташуу табылгаларын жарыялады. Баш станциянын Египет мамлекеттик телевизия станциясы менен чогуу сүрөткө алуучу жүнгө менен Египеттин кызматташуусу бачымдады аттуу арналуу фильмди иштөөнү баштады. Баш станция CGTN'дин түштүккө карай жүрүү аттуу даректүү фильми Египет мамлекеттик телевизия станциясында коюлат. CGTN'дин жообу жүнгөдө аттуу чыныгы маек эстелик берүүсүн сүрөткө алуу тең арында башталды. Кыймылда жүнгө мамлекети кино идарасынын колдоосунда баш станция баш болуп өткөргөн жибек жолундагы Нур Элиса аттуу жүнгө киносун Египетте сүрөткө алуу кыймылы башталды. Жүнгө Египет эки мамлекеттин кино саласындагы кызматташуусун бирдемчи тереңдетүү үчүн баш станция кайра эларалык кино майрамы менен кызматташууну тереңдетүү максатында тил табышты.
1: АКШ зунтуң Трамп экинчи күнү АКШ армиясынын бир күн мурдагы Иранга болгон чабуулунда Ирандын Хормуз деңиз кысыгын жээктеп орундаштырмай болгон баардык жаңы жабдууларын талкалаганын, АКШ дагы бир жолу сокку берүүгө ар убакыт дайын экенин айтты. Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде Иран башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак менен Куэйтке жайгашкан АКШ армиясы базасына сокку берген. Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Ризаи экинчи күнү Ирандын эбак аскер иштери дипломатиялык байланыш, ошондой эле экономикалык тороого тең талашуу жактарда жаңы стратегия түзүп душмандын түп негизин талкалай турганын билдирди. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багайи дагы ошол күнү АКШ армиясынын биринчи күнү Хормузган өлкөсү Чилинкө удандагы бир үйлөнүү аземине чабуул коюусунун согуш кылмыш экенин айтты. Пакистан тышкы иштер министрлиги экинчи күнү мындай билдирди. Пакистан АКШ Иран арасындагы сүйлөшүү жана кеңешүүнү илгери сүрүүгө уландуу чымырканат. АКШ Иран эки тараптын сүйлөшүү үстөлүнө кайра кайтуусун үмүт кылат.
0: Эми эларалык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Исралия зунглиси Нетаньяху экинчи күнү Палестин газ алкагында мындай деди. Исралия газ алкагындагы 60% районду тизгиндөөдө. Исралия армиясы уландуу аракетке келип, Палестин Хамасы куралчандарын түүнөн жоёт. Ошол күнү Палестиндин Бириккен мамлекеттер уюмунда дайымдоо туруштуу күзөтүүчүсү Мансур Бириккен мамлекеттер уюму жыйналышында Исралиянын газ алкагы жана Йордан дарыясынын батыш жээгиндеги Палестин жергесин тартып алуу, кошуп алууга урунганын айыптады. Ары еврей туруктуу конуштануучулар тобунун Йордан дарыясынын батыш жээгиндеги террордук кыймылы мурда болуп көрбөгөн даражага жетти деди.
1: АКШ маалымат аралчыларынын экинчи күнкү кабарына негизделгенде АКШ Иран кагылышуусунда АКШ деңиз армиясынын арткы чеп камдоо базасы Ирандын согусуна учурагандыктан же Ирандын башкарылуучу бомбо адамсыз учактарынын үкүсүнө кабылгандыктан орто чыгыш районуна орундаштырган АКШ армиясынын авиаматкасы сыяктуулар арткы чеп камдоодо оор кыйынчылыкка тушкан. Орто чыгыш деңиз чөлкөмүнөн айрылган Линкольн аттуу авиаматка экинчи күнү Таиланд портунда эс алып тартипке салынган. Аталган авиаматка мунун алдында деңиз үстүндө 9 ай жүргөн мөөнөттөн ашуун милдет аткаруу сыяктуулар АКШ маалымат аралчыларынын ишгалчыларынын назарына

Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сақнасы беру үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Бақтылы сүйі бақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткені, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үміт менен қайрылады екенбіз. Еме, Арзыгүл Тұрғандың атқарысындағы сенсіз маға дегендерге құлақ түшейді.

жылдызсың. Көңіл қатмарындағы туп тұнық қайнарсың. Ақыл сапарындағы батыр азамассың. Жаштық гүлсің, қобыл жыған ырсың. Еме, еркін керім атқарған жаштығым деген ұйғырчарға құлақ төшеңіздер.

Күттім сені білесің бі, армандарды жамынып, аққардан имек тағынып, келет бал үміт көм алынып. Күтеден улам арбір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінім білек қатары сұнылған көк шарапа деген моңғылшарды назарыңыздарға сұнамыз.

элдігірлар көңіл көксі, үміт жылдызы. Еме, Мәвлән Мәметімінден атқарысындағы қашқар қызы деген ұйғырчарды оңыздар. Сөзін жазған Ұшқын Өмер, обының жазған Абылақ Абамесінің.

өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолыма қарап қойып жүрдің бі асыл апам еме. Ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақча асыл апам дегенірді Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

Жақында Қарақаш ауданы Урти айлы Серіғылық қыстағының қыстақ тұрғыны Тоқты Мәмет Абдықадыр қорасындағы секіріп жүрген қозыларға қарап, қуанышынан уызын жұмалбай қалды. Биыл 3-ші айда ал жасанды ұрықтандыру техникасын қолданып нәсілдендірген 4 қоян қою жеңісті өтелді. Жалпы 12 қозы төлдеді. Мұның ішінде бір сұлықтағы 4-ті төлдеді. Илми бақмашылықтың нәтижесі бұл диқан қорасында жанды шағылдырылды. Тоқты Мәметтің көлемдешкен бақмашылық менен әлектеніп жатқанына көп жылдар болды. 2015 жылы ал уй қойларын көлемдештіріп

0: елшілік алмаштыру қимылы да қайырет өткөрілді. Егбе зұңтыңы сейсі құтықты қатын жүнетіп, қимылдың өткөрілгенін құтықтай тұрғанын білдірді. Қимыл көптігін малымат аразыларының қызмат ашу тауылғыларын жарайлады. Бас станцияның Егбет мамлекеттік телевизия станциясы менен чоғы сүретке алу үші, жүнгі менен Егбеттің қызмат ашуысу бачымдады атту арналу фильмді іштені баштады. Бас станция CGTN-дің түштікі қарай жүрі атту даректі фильмі Егбет мамлекеттік телевизия станциясында қойылады. CGTN-дің жоғы жүнгіда атту чынығы маягестелік берусін сүретке алу тең арымда башталды. Қимылда жүнгі мамлекеті кино идарасының қолдаусында бас станция баш болып өткөрген. Жібек жолындағы Нур Элиса атты жүнгі киносын Егбетте сүретке алу қимылы башталды. Жүнгі Егбет екі мамлекеттің кино саласындағы қызмат ашуысын бірдемчі тереңдету үшін бас станция қайры иларалы кино майрамы менен қызмат ашуыны тереңдету мақсатында тіл табышты.
1: АКШ зұңтуң Трамп екінші күні АКШ армиясының бір күн мұрдағы Иранға болған чабуылында Ирандың Хормуз деңіз қысығын жиектеп орындаштырмай болған бардық жаңы жабдуларын талқылағанын, АКШ дағы бір жолы соққы беруге ар уақыт дайын екенін айтты. Иран маалымат аралчыларының бүгінгі хабарына негізделгенде Иран басқарылушы бомба жана адамсыз ұшақ менен Куэйтке жайғашқан АКШ армиясы базасына соққы берген. Иран ең жоғары мемлекет қауіпсіздік комитетінің хатшысы Ризаи екінші күні Ирандың ЕБАК әскери істері дипломатиялық байланыс, ошондой эле экономикалық торогу тең талашуу жактарда жаңы стратегия түзүп душмандың түп негізін талқылай тұрғанын білдірді. Иран тышқы іштер министрлігінің белдірушісі Багайи дагы ошол күні АКШ армиясының бірінші күні Хормузган өлкөсү Шилинкө удандағы бір үйлөнүү аземине чабуул коюусунун согуш кылмыш экенин айтты. Пакистан тышқы іштер министрлігі екінші күні мындай білдірді. Пакистан АКШ Иран арасындағы сүйлөшүү жана кеңешүүнү илгери сүрүүгө уланды чымырканат. АКШ Иран эки тараптын сүйлөшүү үстөлүнө кайра кайтуусун үмүт кылат.
0: Эмиларалык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Сыралия зонлисы Нетаньяху екінші күні Паластин Газалқағында мұндай деді. Сыралия Газалқағындағы 60% районды тізгінді өді. Сыралия армиясы ұланды әрекетке келіп Паластин Хамасы құралчандарын түйінен жойот. Ошол күні Паластиндің біріккен мамлекеттер ұйымында дайымды тұрышты күзөтүүчүсү Мансур біріккен мамлекеттер ұйымы жиналышында Сыралияның Газалқағы жана Йордан дариясының батыс жиегіндегі Паластин жергесін тартып алу, қошу алуға урынғанын айыптады. Ары еврей туруктуу конуштануучулар тобунун Йордан дариясының батыс жиегіндегі террордук кыймылы мурда болуп көрбөгөн даражага жетти деди.
1: АКШ маалымат аралчыларынын экинчи күнкү кабарына негизделгенде АКШ Иран кагылышуусунда АКШ деңиз армиясынын артык чеп кандуу базасы Ирандын согусуна учурагандыктан же Ирандын башкарылуучу бомба адамсыз учактарынын үкүсүнө кабылгандыктан Орто Чыгыш районуна орундаштырган АКШ армиясынын авиаматкасы сыяктуулар артык чеп кандоодо оор кыйынчылыкка тушкан. Орто Чыгыш деңиз чөлкөмүнөн айрылган Линкольн атуу авиаматка экинчи күнү Таиланд портунда эс алып тартипке салынган. Аталган авиаматка мунун алдында деңиз үстүндө 9 ай жүргөн. Мөөнөттөн ашуун милдет аткаруу сыяктуулар АКШ маалымат таралчыларынын назарына отарган.
0: Орусия тышкы иштер министрлиги экинчи күнү Германиянын Орусияда туруштуу убактылуу өкөлөтүн жумуш бүтүрүүчүсүн чакыртып, Германиянын Орусияны Лейпциг учак жайындагы адамсыз учак чабуулунун ишке ашпаган кырсыгына катышты деп шектелип, себепсиз айыптаганына каршылык билдирди. Орусия жак Германиянын ушуну шылтоолоп, Орусиянын Боннунда туруштуу баш консулканасы жана Берлиндеги Орусия үйүн жабуусу Орусия Германия байланышын бирдемчи бузуудагы дагы бир жоругу деп карады.
1: Голландия Борбор банкеси экинчи күнү мындай билдирди. Жогорапиялык саясийнин туруксуз болуусун көздөй кармап, опурталды таракайлаштыруу үчүн аталган банкке быйыл 3-чү айдан 8-чү айгача 86 тонна алтын беленин АКШ Нью-Йорк жана Канада Оттавадан Англия Лондонго которду. Ушул жолку тескөөдөн кийин Голландиянын АКШдагы алтын белени мурдагы 31.3%дан 18.5%га төмөндөгөн. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда Германия, Франция дагы ушуга окшогон алтынды кайтарып келүү жумушун алып барган.
0: Жаңылыктарыбыз соң.

жаңғаны шимірет. Адам жасса салқын сезінет. Бірок, 9-ші айдың баштарындағы жер бет ақырын өзгерет. Күндіз айрықша ысық болса да бірок, пол жылылық толқыны емес. Қайра авада қазыра қалдық температураны шимірет. Күн батқандан кейін жер бетінің жылылық таратусы авадан көп тез болады. Сіз жатқанда ғила жақсы сезінесіз, бірок ұзын жатсаңыз, бел далыңыз көрінікті қатуы болып қалады. Жерді олтыруға же жатуға тура келгенде бір қабат йога салынчасы же жер борлочу салынчаны ескі адиал салып, жер бетіндегі суықты тосу керек. Егер жығач бол болса, бір қабат жұқа салынча салу. Тікелей жерде жатпастық сұнышталады. Біраз жатқандан кейін беліңіздің қату болып қанғанын сезінсеңіз, дару орныңыздан тұрып ысық сүлгіменен беліңізді таңбанан әрекет қылыңыз. Бүгін жерді олтырудан мұрда бір қабат нәрсе салып алыңыз. Лечу, сумбаладан кейін күзді сезінбеген болсаңыздағы бірок жер беті сізден бір арым мұрда мезгіл алмашты. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө 9-айдын башында полдо жатып салкындоого болобу деген сабатта айтып бердик.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Бақтылы сүйі бақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткене, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үміт менен қайрылат екенбіз. Деме, Арзыгүл Тұрғандың атқарысындағы сенсіз маға дегендерге құлақ түшейлі.

Елді қырлар көңілі күлсі, үміт жылдызы. Еме, Мәулен Мәметіміндің атқарысындағы қашқар қызы деген ұйғырчарды оңыздар. Сөзін жазған Ұшқын Өмер, обаның жазған Абылақ Абамесілік.

Өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолыма қарап қойып, жүрдің бі асыл апам. Еме, ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақча,

Гүүг асманды құрғу күресін жақшы алпару үчін үрімчі шары төп чара олданып, көптірді тайын әрекетті олаш жәдірді. Бұл 1-ші айдан 6-ші айға чейін бүт шардың аба сапат өлчімге жеткен күн саны 137 күнге жетіп, бұлтыр қоқшош мезгілдегіден 5 күн ашып, чөйлі аба сапаты тұрықты жақшыланды. Саларда үрімчі шарында қырғайсы чоң бақчалардың барлы жерінде дене тақшалдырып жатқан, ес алып жатқан шар тұрғындарын көргіл болыд. Көптеген шар тұрғыны қабарчыға, жақын жылдардан бері үрімчі шарының аба сапатының сызыл жақшыланғанын, тұрмышының дағыда көңілді өтіп жатқанын айтты. Үрімчі шары тұрғыны жаңды қуамындай деді. Азыр үрімчінің асманы барған сайын ашылып, көк асманды күндер дағы барған сайын көбейіп жатады. Біз дайыма сыртқа шығып дене тақшалдырабыз. Бұл ауа климаты ар жақтан бір чама жақшы. Бұл қануны жөнге салуды алдыменен қайнарынан түзеу керек. Биыл алдыңғы жарым жылда үрімчі шары түштіктің шамалы. Түндіктің жарықтық байлық әбзелділігін толық көрініп төндіріп, таза энергияменен қамдыуны сызыл кеңіртті. Азырға чейін бүт шаардың жаңа энергия генераторлор сыйымдылығы 14 миллион 660 мин киловаттқа жетіп, жалпы электр шығару генераторлор сыйымдылығында елеген салыстырмасы 76,4% жетті. Шамал электрі, жарықтық волттың жүрілгілі от электр станцияларының орнын алу темпі тездешті, ошоныменен бірге өнер жайда жашыл, төмен көміртекті ғылып өзгөртуіне жол қою тездетіліп, бір керкінаға бір чара бойынша 19 түрді бұлғанды шығаруын азайту түрі біргелікі пландалды. Ұшырда 2 түр аяқталып ішке кіріштірілді, қалған 17 түр бейілдің ішінде толық жүзелештірілді. Үрімчі шарыдағы құрылыш орындарындағы чаң тозоң тізгінде чараларын делгір жылыштатып, тамағаш сусындық кесібінен шыққан іште сызыл із жалып жөнгі салуына жылыштатты. 144 жаңа энергиялы такси, чөйрө тазалық автоунасы, товар обороты бөліштіріп жеткіру автоунасы жаңдан көбейтіліп, жаңыланып, көптірді конкрет чаралар арқылы атмосфераны жөнгі салудан тұрған бұл система құрылышы жақсы іштелді. Үрімчі шаардык экология чөйрө идарасы атмосфера чөйрө бөлүмүнүн орун басар башчысы Чен Жуан мындай деди. 2023 жылдан 2025 жылга чейин жолу коюлган 25 түйүндү керкананын 298 булганды азайтуу түрүнүн бардыгында жүзөлөшүп өнүм көрүлүп, жылдык булганды азайтуу жөндөмү 15400 тоннага жетти. 5 Семонт керкинасы 47 түрдү адаттан тышкары төмөн булганды коюп берүү боюнча өзгөртүүнү бүтүрүп, 21 керкина чөйрө коргоо өнүмүн даражага айырып өстүрүүнү ишке ашырды.

Жақында Қарақаш ауданы Урти айлы Серіғылық қыстағының қыстақ тұрғыны Тоқты Мәмет Абдықадыр қорасындағы секіріп жүрген қозыларға қарап, қуанышынан уызын жұмалбай қалды. Биыл 3-ші айда ал жасанды ұрықтандыру техникасын қолданып нәсілдендірген 4 қоян қою жеңісті төлдеп, жалпы 12 қозы төлдеді. Мұның ішінде бір сұлықтағы 4-ті төлдеді. Илми бақмашылықтың нәтижесі бұл диқан қорасында жанды шағылдырылды. Тоқты Мәметтің көлемдешкен бақмашылық менен алектеніп жатқанына көп жылдар болды. 2015 жылы ал уй қойларын көлемдештіріп бағуға бастап, ең алғашындағы тарақай оттотып бағудан ақырындық менен көлемдешу бағытына қарай өнікті. 2021 жылы ал көп төлдей тұрған қойдың базар келешегін көріп жетіп, көп төлдей тұрған қуян қойынан 12-ні кіргізіп, нәсілін жақсылауды алғылықты бір арым таштады. Ошондон кийин айыл чарчалык малчылык мал доктурлук пунктинин техника жетекчилигинде ал жасанды уруктандыруу техникасын дилгир колдонуп жакшы насыл жетиштирип бакмачылык берекетин жыл сайын жогорулатты. Куян кою көптөлдү, өсүп жетилүүсү тез болуу, тукум кубалуу туруктуу болуу, шайкешүүсү күчтүү болуу сыяктуу артыкчылыктарга ээ болуп 2 жылда 3 төлдөйт. Ар төлдөгөндө 2-ден 3 чейин төлдөйт. Жасанды уруктандыруу техникасы аркылуу соолуктардын төлдөө салыштырмасы жалпы 80% ашууга жетти. Туулган козулардын салмагы, өсүп жетилүү тездиги, ылаңга теңтайлаштыруу жөндөмү сыяктуу жактарда абзелдүүлүгү айкын болду. Тоқты Мәмет үй бүлөсүнүн 4 соолук орточо эсеп менен ар төлдөгөндө 3-тү